0: Vrei popolul poliție. С радием Эна.
1: Обожуємо, зараз моря, сонця, рутині.
2: Поліція.
3: Політні радіо Ена.
0: Веч поліція. Інвеч добре глазбе.